0: 科穆河一路蜿蜒向西，与喀纳斯河汇流后，形成额尔齐斯河最大的支流——布尔津河。生活在这里的哈萨克族，冬季出行也同样充满了智慧。尼尔克提努阿苏是当地的牧民。十多年前，他开始学习制作马拉雪橇。雪橇又称爬犁，是生活在北方冰雪世界中人们的主要运输工具。
1: Бір жыл қатып қайтып күзінде жасайды, қайыңнан жасайды көбінде. Мақты болады, бастаға шыштары келмейді.
0: Жизо ванчың егі шүе чау, шүяу 7天左右。但对于米尔克提来说，创造才刚开始。绘制花纹是他制作雪橇最大的亮点。鹰在哈萨克族人心中象征勇敢、智慧、自由，是米尔克提最喜欢的图案。交错的色彩间勾勒出他对美好生活的期许。西伯利亚冷空气南下，当寒流与布尔津河湿润水汽相遇后，便会在布尔津河两岸形成一种神奇的景观——雾凇。乘坐马拉雪橇是观赏雾凇的最佳选择。随着当地旅游的发展，如今这项技能每年能给他带来20000多元的收入。